smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: došli smo i do kraja još jedne mrtve glave. Ekipa, kako se osjećamo nakon kraja ove emisije?
1: Izmoreno. Ali na dobar način.
0: Jesmo vas toliko stvarno ono izmrcvarili?
1: Ma ne, pa sad smo pričali o Vejcu, koji je meni jedan od najdražih glazbenika, pa sam se malo izmorila ovako mentalno, ali bila je dobra emisija.
2: Ja volim glazbene emisije,
0: da,
2: te su
0: da.
2: Mi najdraže.
0: Ono da kad možeš nešto naučiti o nekoj novoj glazbi ili biti upoznat sa nečim što nisi prije čuo, mislim da je to... Stvarno je jedna velika sreća.
2: Bogato iskustvo.
1: A osim glazbe, tu je bilo i drugih tema.
0: Tako je, Patricija, ti si nam pričala o nekakvim putovanjima.
2: O studijskom putovanju u Brisel, da. A ja još malo živim u ljetu, to smo mogli primijetiti u najavi. Tako da, meni je to bilo super, znate, malo još nostalgija za tim ljetnim putovanjima.
0: A dok još
1: imamo... Ali sad nije Brisel kišan dosta.
2: Pa nadam se da u lipnju nije bio.
1: Fair.
0: Dobro, dok još možemo izvući neke ono sunčane dane, možemo se još malo pretvarati.
1: Tako je,
2: da.
0: Ali mislim da smo svi ovdje spremni za vidjeti onako prvu veliku hrpu lišća.
1: Tako je, i samo sati kako je.
2: Grmljavinu.
0: Tako je, da.
2: Kestenje, serije,
1: voda,
0: da,
1: i kestenje. Gilmorice, sve.
0: Tako je, tako je. Gilmorice i Twin Peaks.
1: Tako je.
0: I zapravo cijeli opus filmova Davida Lynch.
1: Sve to za jesen, da.
0: Gledamo sve.
1: Da.
2: Ma bit će super.
1: Tako je, a osim toga, mi smo se pozdravili od ljeta još prošli tjedan.
0: Da, za...
1: sa Zosterom.
0: A, odličnim koncertom, tako je.
1: I imali smo intervju sa frontmanom Zostera, koji ste mogli čuti.
0: Tako je, Mario Knezović nam je...
1: Nam je sve objasnio.
0: Sve nam je rekao.
1: Da. Tako da, i možete čak, ja mislim, čuti u snimci koliko smo se i mi zabavili.
0: Bilo je ono... Bili smo svi jako pod dojmom.
1: Bilo je živahno, bilo je živahno.
0: Bilo je veselo.
1: Da.
0: Ljudi, hoćemo mi onda i veselo završiti ovu emisiju i pozdraviti se sa našim dragim slušateljima.
1: Ako baš moramo.
0: Ako baš moramo, naravno. Ovu emisiju su vam priredili.
1: Klara Brdar.
2: Maša Matanić.
3: Patricija Lončarević.
0: Također, s nama je bio i Ivan Vuknić. Maša Matanić je radila glazbu. Ovdje sam ja, Bruno Očevčić. I za tonskim pultom jest Karlo Poljak. A... Mi vas sada pozdravljamo.
1: Pozdravljamo.
0: Laku noć.
1: Laku noć.

0: ovdje Milen Zuper, hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić i Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate